0: in Newton, Massachusetts.
1: بله شده اصل په بله بله مان مان مان شده اصل په دامن دایت دمائیو تهرو و الاتر اصل په قده هول کده تو شترو و کمان کو کجا یاد کنی نو سر نوشاله کمان کو کجا یاد ول و دکنی نو سر نوشاله ماری شالتا این کو دکاو دکه شالتا ده بکاره بوتاتے جاجارو مگر بچو پھر گو با مرے وے جاجار سیرا منو میں نگو سافرو موحلے و جاجارم بودت کار کرد تونسی چوفت نگله و سوی ماتی ماتی ما بویو ماتی ماتی و ای ما بویو سیلاسه سیدنو گساتی وانو گوزن کے بعدان کے تو گونی سانچا چووے ملے وان ملانا نو گوزن کے دانچا وے منو گوتی کیو رگلے وے تو نگے دار بچاو مکی اتانو اے بلے وے لولی سادا گالی چو شنی ہا سال پہ آنے گانو وے گانا نیلا لبا گانی درگا گانی
2: The next hour is robot selected. Enjoy.
0: Are you formally challenging me to undertake a journey around the world?
3: This is the way to travel.